0: ako dobro da moš probat.
1: Dio mi.
2: Edison Gold. Откупим продаја злата на едно место. Ваше богатство наша приоритета. Сауска 9, Любљана. Edison Gold.

0: Простите, а могоче ви сте кукиура?
1: Вем, ја.
0: Па би ми могоче тут поведа?
2: Не, Денис. За целих 5 дни екипи повсем одуземемо обчутек за час и свет. Ту е најбол нора радиска авантура. Колико е ура 2?
3: У прешчасни хиши Т2 комуникације течео леу ено смер. Ти их видиш и слишиш. Денисова екипа па е пополнома изгублена.
2: Помагај. Буди позорен, килт.